0: Muito boa tarde, Rádio Moçambique, esteve a transmitir em cadeia nacional o Jornal da Tarde. São 13 horas já em todo o território nacional.
1: Treze horas a ti, Quene.
2: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Esmula Xuana Xenga Xamintir Joa, emissor provincial de Maputo, Xenga Le Xegutani Sungula Kahi Madjungula e as fontes Angulo Maputo.
3: Enfica no Maputo. Não conocota Madjungula é Siku, a Xifuns Angulo Maputo.
4: Inhlikani namuntlha murhangeli wa tiko a landza siku lavumbirhi la liendzo xifundzankulu Maputo nomo lowu a kumeka xifundzeni xa le ka Manyise. Ko namuntlha ka mawora ya ku sungula murhangeli wa tiko Daniel Chapo a kumekile xifundzeni xa le Bowana lo ma rhangeleke a nhlengeletano ni xitshungu kun'we ni ku pfuxela a machapu mambirhi ya ku landza mintirho yo hambana. Mfumo wa tiko tlhamuxela leswaku ta humesa timali ti fikaka ka 401 milionjo madolari ya ximerika ku va timali leti ti hanyela a xiwomiso xi nga tshukaka xi vonaka hi kola ka matshamele ya El Nino. Wo sungula enhlikani Maputo wa namuntlha vana wena Jose Ariel Makwakwa ka vukhomiseli kasi ka ku lulamisela mintirho leyi Elvis Magaya hi yena a lulamiseke leyi mintirho hi ndlela ya vukhavuteli hi ku xuvela ka vuyingiseri byinene enhlikani. Hi sungula mahungu ya hina hi ku vula leswaku murhangeli wa tiko a kumeka xifundzeni xa le ka Manyisa hi ku landza siku lavumbirhi la ku pfuxela xifundzankulu Maputo hi endlelelo wa mahungu lawa a ri ritweni la Fernando Sidomo.
5: Inkomu Jose Ariel Makwakwa, inkomu Mseto Nasekaka wa Radio Mozambique, emisoro provincial de Maputo kunene ya Ngulana, sukela la mugangelo ka Mulenza. Nana murhangeli wa tiko Daniel Chapo a ku fikaka a ku va a ta rhangela nhlengeletano ni xitshungu xa xifundza lexi xa ka Manyisa ndzeni ka lendzi leri a le endlaka exifundzankulu Maputo. Namuntlha siku ra vumbirhi na murhangeli wa tiko Daniel Chapo a pfuxelaka exifundza lexi xa ka Manyisa enkongomitweni wa a ta vona ekusuhi. Mintirho yi landziwaka enkongomitweni wa ku hluvukisa muganga lowu wa xifundzankulu Maputo. Daniel Chapo wa ku fika lana a siri ku lula ka Mulenza lana kun'wana ntalo wa vanhu ngopfu swinene lava va teke va ta twa hi kusuhi marito kun'we ni swileletro swi nga ta siwaka hi murhangeli wa tiko Daniel Chapo. Swi na ndlela ya ku va a vutomi bya xitshungu a vutomi bya xifundza xa ka Manyisa byi ya mahlweni hi ku hluvuka. Daniel Chapo wa ku fika lana lana ndzeni ka nkarhi wutsongo a nga ta rhangelaka ezinzandeyi na vona swoswi ku karhi ku dyondza emukwepa i nxaxameto wa marito ya vanhu va laha ka Manyisa mayelana ni leswi va swi vilelaka eka vutomi bya vona. Vona va leswaku swoswi vona va karhi va lava eku khutanisiwa ka leti tilanaka ni mintirho ya vona ya mavoko swi na ndlela ya ku va ku kumiwa etimhaka ta ku pfumaleka ka mintirho ti taka na ku voneka a nga ri xifundzankulu Maputo ntsena kambe ka matlhelo ya ku hambanahambana ya tiko ra Mozambique. Nakona va karhi va ku tlangela masungulo ya nkosikazi wa murhangeli wa tiko Geta Chapo hikwalaho ka mintirho ya lexima ngopfu swinene a taka na yi landza ndzeni ka ku lava eku pfumba evusweti ka xitshungu ka matlhelo ya ku hambanahambana ka swiyenge swa ku hambanahambana. Geta Chapo a ta na a tikombisa ngopfu swinene hikwalaho ka mintirho ya lexima a yi kombisaka ka xitshungu ngopfungopfu a ku seketeleni ka lava hanyaka ka matshamela ya ku pfumala xileswo lana a xitshungu xa laha ka Manyisa ka nxixamiso wa xona ka mukwepa xona lexi kombisaka eku tsaka swinene ka mintirho leyi endliwaka hi nkosikazi wa murhangeli wa tiko Geta Chapo. Xileswo ndzeni ka nkarhi wutsongo tanani hi veke hi kona murhangeli Daniel Chapo hi loyi a nga ta sekelekaka a ku va a vulavula hi ntimantima hi leswi swi endleke a ku va a hlawula exifundza lexi Manyisa a ku va a xi pfuxela. Manyisa tani laha tivaka kona hinkwerhu xifundza lexi taka na xi kombisa a ku bindzula ngopfu swinene lana kusukuleni ka lembe nga ta ndona xifundza lexi xi xaniseke ngopfu swinene hikwalaho ka timpfula ta magindzambeva leswi swi vonekeke tipolitiki wanteleke emasimu ti wanetela emisele xitarato hambi ni ku luzaka tihomu ni mibyalo ya ku hambanahambana matshamelo ma xaniseke ngopfu swinene mindyangu yo hambanahambana mindyangu yinyingi ngopfu swinene leyi yi saleke enkanga leyi nga na swakudya hikwalaho ka ku timpfula leti ti wonetileke emixumu leyi nakona ti endle leswaku kutikuluza ku fa etihomuni timbuti laa ku yimeriwa ka swaku murhangeri wa tiko xapa a vulavula hi leswi a mfumo endlaka swona enkongomiseni wa ku va ku tlhela ku pfuxetiwa eka vurimi nakona ka matiko ya vona vahanyi va la ka manyisa va vulavula hi leti yelanaka ni ku nyima ku tirha ka nkomponi ya maragra leyi yi endleke leswaku ku tlula entlhanu wa magidi wa vanhu va luzekeriwe hi mintirho matshamelo maendleka leswaku tani ku vula ka vona a endleka leswaku vanhu vo tala va tala va nga hi na mintirho matshamelo ma engeteleke evusweti ka vahanyi va lana ka manyisa lava kumbelaka ka murhangeri wa tiko Daniel Chapo a ku va endla hinkwaswo enkongometweni wa ku va ku tlhela ku pfuxetiwa enkomponi leyi ya maraka lawa marito hi kasakanyi lama vulaka vaiselarandzekana va radio Mosambiki mayelano ni ntirho lowu landziwaka namuntlha hi murhangeri wa tiko Daniel Chapo lana exifundzeni xa ka manyisa laha exifundzeni xa ka manyisa ku na mehe Fernando Sidumu Alberto Paulo kun'we na Nelson Mulawo hambe na Benjamin Makwakwa lava va longolokaka ni lendzo leri la murhangeri wa tiko Daniel Chapo exifundzeni xa ka manyisa ku namuntlha Daniel Chapo wa ta rhangela enhlengeletano ya handle ka nkama ni vurhangeri bya laha ka manyisa la nga nga ta byeliwaka mayelano ni mitirho landziwaka ka leswi yelaka ni ta politika ni ta vukosi kun'we ni mahanyela ya xitsungu lana exifundzeni xa ka manyisa Makwakwa hi ta tlhe vuya ka minkarhi yin'wana ya mahungu kona na radio Mosambiki misolo provincia Maputo a ni nhlikani
4: hi ba magaso hi kongoma laya na abowana lani murhangeri wa tiko ka maora ya ku sungula kumekeke kona mahungu ma vula leswaku murhangeri wa tiko a pfuta va a pfuxelele machapu mambirhi yentelelo wa mahungu lawa ritelo la Stelio Manyisa
6: murhangeli wa tiko Daniel Chapo wa wun'wini loyi a pfuxele a machapu mambirhi ya ta vubindzuli hi tlhelo rin'wana i chapu ri bindzulaka a swigoto swa ta vuyaki bya switarato kasi tlhelo rin'wana i komponi hanyelaka ta vubindzuli bya tinsenge ni tinkarosi ti vitaniwaka macadamia ku vulavuriwa hi machapu lawa ma kongomaka ku yantswisa ta vuxavisi hi xiyimo xa tiko kumbe exportation chapu ra ku sungula a ri pfuxeleke ri lumba munisipi wa Bowana lomu ku bindzuliwaka a Malansil a mabloko ni Betown minchumu leyi tirhisiwaka ku va ku yekiwa switarato na nkongometo ku va ku na byalisiwa ta vuyaki bya switarato a munisipi wa Bowana ku va munisipi lowu wu wisa timhaka ta ku thola tikomponi ta vinyi leswaku va ku lunghisiwa switarato swi nga swingani kumbe ku yakiwa swin'wani ndzhaku ka ku va pfuxelele a chapu leri lumbaka munisipi wa Bowana amugangeni wa Mabanja murhangeli wa tiko a hlamalile hi ku vona a ku tihita ka vatirhi ni ku tihita ka mfumo wa munisipi wa Bowana hi ku lavetela a tindlela ta ku va ku lulamisiwa switarato leswi swi xanisaka a mafambela ya mimovha ka miganga yi nga ringani ya munisipi wa Bowana
7: no já aceitamos vir aqui porque vimos que o município está fazer um bom trabalho
8: vorei va kumela ku tala hikwalaho leswaku munisipi a endla ntirho wa kahle
7: Não está a pensar só hoje, mas está a pensar no futuro. Porque através dessa fábrica, muitas estradas aqui do município de Boane vão melhorar cada dia que passa. Essa estrada que nós estamos a ver aqui não existia. Hoje existe. E vamos ter muitas estradas bonitas como esta aqui. Por isso, parabéns ao município de Boane, parabéns presidente, vereadores, assembleia e todos.
8: Ataque lá a presidente, a vereador e a membro da assembleia, Matoda.
7: Boane, oi!
8: Oi!
6: Murhangeli wa tiko wo muni lweyi nakona wu a ha pfuxelele a komponi hanyelaka ta vubindzuli bya tinsenge ni tinkarosi ti vitaniwaka macadamia lomu a byeliweke a tindlela hinkwato tirhisiwaka ku va ku bindzuliwa a tinsenge ni macadamia ndzhaka ku va gamile ku pfuxela a komponi liyana murhangeli wa tiko a vulile ka vakolo va mahungu leswaku mfumo lowu rhangelaka wu ta ya mahlweni hikuva wu seketela machapu ya ku fana ni lawayana Banana Land akuva xiyenge xa ta vubindzulo xa ta vuxavisi handle ka tiko kumbe exportasao xi ya xi hluvuka hi ndlela leyi Mozambique ta swi kota ku va a kuma independence economica kumbe a ku tifuma ka ta xuma ni ka ta timale.
9: Com o aumento da produção e produtividade, neste caso da banana e da macadâmia, também vamos aumentar o nosso volume de exportações. E este debate que vocês estão a ouvir sobre a falta de divisas, o remédio para resolver esta grande questão e debate que está a acontecer é o aumento da produção e produtividade e, sobretudo, o aumento de exportações. Porque o país, quanto mais exportar, mais divisas vai ter. E este problema fica automaticamente resolvido. Portanto, este é que é o nosso foco, este é que é o nosso objetivo e vamos continuar a trabalhar e acarinhar estes investimentos, tanto nacionais como estrangeiros, para podermos continuar a consolidar os alicerces para a nossa independência económica, que passa basicamente por dependermos cada vez menos de importações, criarmos a nossa capacidade de produção a nível interno e aumentar as exportações. Esse é que é o objetivo. Resumidamente, a independência económica é isso.
6: Marito ya mrangeli wa tiko Daniel Chap loka vula wa umuni lwe nzako kuva pushelili Banana Landia nkomponi ya taubinzuli dwa tinsenge ni makadami ya ikumekaka a munisipi wa Bowana. Mintiru lei mrangeli wa tiko wa yenlaka nzeni karienzo ariendela kashifunza nkulu Maputo hirienzo ramasiku manaru risunguleke hi wa umbiri wa vikileri nzaka kuva avunili kusuhi matirela ya machapula mambiri vula vule kawona mrangeli ngeli wateku Daniel Chapu a tlhaveriyenzo a kongo maxifundzeni xa Kamanyisa. Kamanyisa min'wana mintirho yiko yivekisiweke kuva a yi fambisa murhangeli wa tiko kusukela Bowana. Ku hlamule Stelio Manyisa na pangalatile riyenzo ra presidenti wa tiko ra hina Daniel Francisco Chapu.
4: Hi suka Bowana hi kongoma laya makaneta xifundzeni xa le Marakweni lomu mfumo hikwalaho ka hubyana ya hanyala ka tavu yake ni mati va kumeka uka nhlengeletano ya masiku mambirhi hi ku kongoma ku veneni ku tlharihisiwa mintirho yo hambana ka swona ku paluxiwe leswi swa ku mfumo u ta humesa 400 madolari ya ximerika ku va timale ti hanyela a ku lavelela matshamelo ya ximu wo misu ma nga tshukaka ma vangiwa hi xihala El Nino. Yentelelo na Veronica Sidomo.
10: Mfumo u ta tirhisa mali ya ku fika 401 ya madolari ya ximerika a kuva ku voneleriwa timhaka ti nga vangiwaka hi ku cinca ka matshamelo ya nkama ngopfungopfu a xiwomisi xikulu xi chiwaka El Nino. Mintirho ya vuvhikeleli ni vuvoneleli yi ta khumba swiyenge swa ta vurimi, madyela, vuvhikeli kun'we ni ku vekisiwa ka mintirho ya ntshima ka xitshungu lana ku nga ta pfunekaka ku tlula 340 wa magidi ya vanhu. Mahungu lawa ma tivisiwile wa wumunhu lweyi ka makaneta xifundzeni xa Marakweni hi holobye wa ndzawulo ya tawu yaki ni mati Fernando Rafael fambeni ka nhlengeletano ya 12 ya ndzawulo leyi. Fernando Rafael a humelerisa vutirhisi bya switirho swa ximanguvana lawa kun'we ni ntirhisano xikarhi ka swihubyana swanga swa ntshima a kuva ku anguliwa hi xihandla timhaka ti nga vangiwaka hi ku cinca ka matshamelo ya nkama.
11: O plano prevê assistência alimentar de emergência para 343.773 pessoas, cerca de 68.755 famílias, enquanto a proteção social contempla cerca de 234.000 famílias e as intervenções na agricultura abrangem mais de 155.000 agricultores, além de 90.500 criadores de gado. O governo assegurou 125 milhões de dólares através do apoio externo, destinado prioritariamente aos recursos hídricos, abastecimento de água, saneamento, higiene, agricultura, pecuária e pescas, prosseguindo a mobilização dos recursos adicionais necessários junto do Orçamento do Estado e dos parceiros.
10: Tlengletani ya masiku mambiri yi patsa tintlhari ta ku hambanahambana ta xiyenge lexi hi xiyimo xa tiko ni vanhakulobye va seketelaka a mintirho leyi.
4: Hi vulavula hi timale henhleni ka swona hi suka layana aka makaneta hi kongoma ka tin'wana leti vulaka leswi swaku ku fambeni ka xiyenge xa ku sungula xa lembe ra nan'waka 2026 tiko la Mozambique li kote ku kola 60 mm hikwala ka ku hakeliwa ka tinemba. Mahungu lawa ma ta hi entelelo a riritweni la Domingos Makalana.
12: Atiku dja Mosambiki djikolima li ya uklasa 60 mil milion jwa ti metikali kufamini kankana tuweti na yingu ta kusungula kalembi nga kudroni hiko lakati nemba ta kutirja katikomponi li tikulu anga shiengesha industrial. Malili ili kumbisaka amihanzu li mikulu iki shiengesha tinemba ka shiengesha tikomponi li tikulu ta nyilaka akubinzula a shakuda ma metal nambi ni ta avuku li jwapfinga jwa misava ni shimbeni aulo jwe wanza ula nyalakata chuma tikweni bazili muhati tivisiki madzungula lawa ilu akamshirikile shako tinshailit tikumbisa mintizu mlanzu wakati kweni kuwa Mosambiki ata kumansunsha kukashengesha ata chuma.
13: Os resultados do primeiro semestre de 2026 mostram progressos importantes no setor, mas também evidenciam a necessidade de acelerar a transformação da nossa economia, reforçando a produção, o investimento, o emprego e a geração de rendimento. Foram igualmente licenciados três grandes estabelecimentos industriais no período, nas áreas de processamento de grafite, produção de embalagens plásticas, serração e aplanamento de madeira, localizados nas províncias de Niassa, também na província de Sofala, com potencial estimado em 938 postos de trabalho.
12: A Basílio Moata Facanela e o avô Munilui. A localidade de Apontador, os fundos em chamado de Unis Fundos Anculo Maputo, cantizo a cupula, a Singreta Novo Birgi, a Anzenicancama e a Anzaululi, Caminoaconi, Basílio Muhati, e o Atlamchilicle Chaco, a Ecolaca Cocola, a Tinemba, a Tico de Moçambique, e o Discote Cuva de Singreta Maleo Classa, 114 milhões de dólares, e Colaca Cuva de Ingetele, a Chaiu e a Chaco das Possuaca Camatico com a Banambana.
13: No comércio externo, os dados preliminares apontam para um saldo positivo da balança comercial de cerca de 114 milhões de dólares norte-americanos, resultantes de um crescimento de 5% das exportações, uma redução de 12% nas importações. A redução nas importações deve ser acompanhada pelo reforço da nossa capacidade produtiva, permitindo que uma parcela crescente da procura interna seja satisfeita pela produção moçambicana, com benefícios para as empresas, para o emprego e para o rendimento. Ao mesmo tempo, precisamos de aumentar as nossas exportações e a diversificação das mesmas.
12: A Singarita Novo Pidzi, a Anzaula Nyalakata, Chuma, Tikwen, Lilanzua Kanzi, Nikapishai Lefinge, pela diversidade econômica, competitividade e transformação digital.
4: E kongo mavugangweni dwa inhlikani maputu wa namuntlha kambe hi nge se fika kwalano yani nkarhi wa ku veneni hi vulavula hi leti ti endlekaka ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri u nga tiva leswaku swimambana swa masubivhinti swi sungula ku bela mitlangu ya tasa kozafa kusukela ka mundzuku hi entelelo wa mahungu lawa ritweni la Annabella Nkumbe.
14: Hi wa ntlhanu lweyi ntlawa wa tiku hi bola nga swimambana swa masubivhinti swi ta bela ni ntlawa wa Seychelles ka jornada la ku sungulela mphikizano wa tasa kozafa. Tlangu ta beliwa Stade National do Zimpeto kusukela nkama 18 horas kungena imahala akuva hi seketela swimambana swa tiku la hina. Jornada la umbiri swimambana swi ta bela ni ntlawa wa Namibia hi mugcuvela lowu a kampu ya Tumen kusukela nkama 12 horas. Hi nkama wa kufana hi musumbuluku, Mosambika tlhela ya mukela ntlawa wa Mauritius a Arena Lalji a Tumen. Ntlawa lowu nga ta kumeka uka ndhawu ya ku sungula ni ya vumbirhi ka mphikizano lowu yi ta bela xikan'we ka ntlangu wa mamea finage ya mphikizano lowu hi 25 ka September hi nga ka yena. Ntlangu wa finali wu ta beliwa hi 17 ka September ra tsutsumaka. Ku tsundzuxa leswaku hi lembe la 2020 swimambana swi ve nhenha ya mphikizano lowu wa tasa COSAF, kasi hi lembe la 2022 swimambana swi luzile ka ntlangu wa finali xikarhi ka ntlawa wa Zambia.
4: Vamilela Elvis Magaya na José Ariel Makwakwa lavange kuja ikuyengete.
3: Inhlikani Maputo. Nokonokota madzungulo ya siku a xifundza nkulu Maputo.
15: Treze horas e 19 minutos chave madzungula. Ya chefu ntshankulu maputu kutani hi samahleni kuva hi losela A gente vai mentir joia aí, emissora provincial de Maputo, a Rádio Moçambique. Ele com a Mune, quinta-feira, 17 de setembro, 2026. Kutani, o Chivani, com a Vela Guerra, já com mentir joia. E o Chassela, que ele tem, né, também cedo. Kutani, com o Ia Machuene, e com o Vasco, o Chango, o Maputo, o Chiam, que é lá, o Chango, o Atico, o Longa, o Chango, o Atico. A como é que ela é as funções e as funções com o Maputo, na colônia Marco Lanchoaca também, Cango, e Andumbulu, Kuvunanga, Nishimana. Kutani com a Kali, Rita, Skota Kuva, e Chameta Michinejo, Loko, Kutani Assungula Kuva, a Chachanchum. Joaquim Vilancul, Lue Kutana Shaulu Kuva, Pangalatana Wene, Madame Bocumbe, Chicano na Muncha, Nayon Chuvela em Cochambe.

0: faz tão bem. Água da Namaxa faz tão bem.
1: Metafil Limitada. Hikomponi ya kubinzula ni kukanda stulu, makartera ya shikolwe, mimeza ya vajonzisi ni ya lomto ofisuini, mibedu ya spiritana, mibedu ya kutlatekana anga mabelishi. Nakona, haabinzula ni kukanda marumari, shitante shakuveka ni kushaisa mabuku, ni shikoto shungwana, injela ya kutsamseka. Metafil Limitada. Ikumeka Avenida Samora Machel, amgangeni wa Mahlantren, kufame ni kashitaratu shansa ya umumuni, anga estrada Maputo Witbank, doropeni Rekamatsolo. Ifoneli.

0: ahe kaka yisungula nongonoko wezwa namuntu ileka nongonoko wahanyi wa sonto wa umune wa namuntu nongonoko lo hakunene tani hi la hi tivaka hakone utela ku bavata ta hlakahleta amuhlwa kami ndiyezu le kunene mi sungula ka ku va miphihliwa namuhla nongonoko lo u hume handle akuva u ta ya kola amavonela ya va likwezu lava hakanyingi va swin'wekaka hikuva va beka amavonela yavo na va sukela ku matlhelo ya ku hambanahambana radio Mozambique at High Court swa le sima i ku va a suka a xiyindlwanini lomu a kumekaka kona kambe a ya kumeka a handle kutani hi tsutsumile a hi yanga kule hi ye tata ku jika busula amurakweni atikweni bya ntswamba ni wulombe ni hlame tata ni zo nyongo ni xikinyongwa kutani hi tege leswi ho yimela leswaku ku pa a xikinyongwana lahaya ku tlhela futhi ku pa ni zo nyongo akuva a ta phameliwa hi va hi titela kambe na hi ta juka na nhlokomhaka leyi hi nga nayo namuhla hi tsaleliweki hi n'wanina wa vukasi kambe na hi nga humeleli ku n'wanina lweyi yi humelelaku hina hinkwexo a hi ziyeni ndleve kunene na hi nge yamukelani ku losela Natalia Libombo ntawani wa ntizo wu kumekaka haleho hi nge hoyohoyo ha namuhla tihlaya vito kusa he ibyi hi nga vanyingi hi talile bela lavaka halaha ya ntshakwani va voni kutani munhu ni munhu a ta tihlayela a vito byakwe swa ku hi mine manyana suka ka ukazi mavonelo ya nga hi lawa ma teke nkazi kutani Natalia Libombo a tsalile a va a kombisa nongonoko loko se halaha ya muchinini ku na Thomas Buruma hi nge u yingiseli lebyinene ayi impela a ku ki na swo va swi nandzika mhaka yezu leyi hi nga nayo namuhla a hi ntsongo kambe futhi a hi yikulu kambe hi jula madoda ni masukakati futhi hi jula a van'wanyana ni majaha xana ke hina hi ta swi kota ku va hi hluva mhaka leyi olo ka masiku fa loko ku ni mhaka ya vukazi va hi xavela xibakela hi ya tshama lahaya antshutini wa nkuwa kumbe amphameni kumbe xana hi famba hi ya jula a nkanyi lowa wa nhumbi lowa wa ku kala wu nga beleki ku nga ni ntshutiri wa ku pepepepepe hi tshama hi pfukana kone mhaka kambe nan'waka va hi tisa khisimusi namuhla hi nwani mahewu futhi va hi hlengahlengisa leswi zazu va hi hlengahlengisa leswi giyana kambe mundzuku hi ta va twa hi lava hi tihuwana va bongosa mbenyana wa hisiwa hi mafuzwa mbenyana wa kandzingiwa i nje hi swona swoswoswi mhaka leyi nga na hi namuhla hi tsaleriwa hi n'wanyana n'wanyana a leyi hi nga ni pfunani hi kusa leswi ni swi vona a swi ni tsakile a nge ihlikani na dipelile n'wini va radio Mozambique na swi tiva leswaku n'wi hleliwile n'wini vongwe lebyi byi hlelike ni hanya ni nkatanga ku tshama lembe kutani ni khumeta masiku ni ta na mabindzi na ni tshama ni nkatanga a ni munhu wa ku va a ni zanga ni swazandzile ku sweka a kaya fane ni muleke leyo fali yene a fa sweka fa basara hambi timpahla ta le ndzeni hi yene fahla ni ta ku za hawu hi fa hikena nkama ke kutani namuhla ni ta kuma ni xi kumakumana le vukatini ni ni n'wana wa ku sungula a hi wa vukati lebyi ku ya na hi lomuni ku ya ka hakona kutani mhaka leyi ni yenxaka ku va ni tsalala hileswaku tolo ni ti na sweka no chika no phazamisiwa ni chela munyu wa vunyingi swinene ka tinhlampfi leti fane ni sweka tona ta tokosata kutani tokosato byi tale munyu laka ku ve ni ni khale ni zamile ku va ni nga yengesela mati kambe swo hamba a nambu a swi na ndzi ta hisa munyu loko ni ku na yengesela mati wo ya mahlweni swi ya swi hambanjaka kutani loko ndzi namphamela nkatanga anga swinyoxela ka bakwa kutani a bongosile a kwata laka ku venene a ni byela swa ku mine phela ani a hla hi xilungu se no serve nada a wu tizi nchumu wena wu pfuni nchumu handa ni ko ku pasara a wu swi tivi futhi ni ko ku sweka futhi a wu swi tivi hi ka langusa leswi u nga ta swi nga tala munyu leswi hala futhi wena la kaya u pfuka hi dezora a wu hlantswi mpahla a ni byeletele swinyingi leswi a nga tshami a ni byela masiko a hi hanya swa leswiantu u pfuka hi dezora yena a pfuka ya ntizweni kambe a nga sa ma vulavula kambe namuhla a vulavulele swi ze swi ni kuva hi leswi a nga vulavurisa xiswona kutani na mina hikwalaho ka ku va ni khuvekile hi leswi a nga vulavurisa swona ku safa a nga sa ma vulavula na mina muhlamula hikusa a ni lumiwanga hi mfundzuke na mina ni nomu kutani loko ni muhlamulile ni mu byela leswi u nga ni ka zati mina hikusa ni muleke wakwe loko u jula ku va u kumana ni munhu wa ku va ku swekela swa ku va ta chela wulombe a nga ti chela munyu a nga bazami famba u ya teka mulenyana na voni futhi mine a ni na mhaka na wena hi ti switsongo leswi byi xa famba ntizwi na mina byi xa ni suka ni teka n'wana ni ya mu beka hala ka vatele vanga loko ni ku na buya ni ta kuma leswaku a sale a buya yena a humesile mpahla yanga hinkwayo a yi beka lahaya ni ku na buya ku la a tshami lahaya mazanini a nge timpahla leti ni bekeke laha handle laha i ku va humukaka likwenu a wu twisisi loko ni ku byela nchumu ja a ni n'wanyana lweyi hi lomu ka mahlundzu ni yo n'wi byela leswi phela wena wu wanuna we hikusa lexi u nga na xo hambi n'wana a nga lweyi wa mutsongo lweyi wa ku ya wa ku tlula wele futhi hambiloko hi ni nghena lomuya ndlini lomuya u nga pimisi leswaku u ni tiza nchumu no pfumela hi ni nga wansati kambe ya we a wa nchumu wena futhi u mabo asi we na ku futhi mini tamuka hala futhi u ta sala kusa wena a wa nchumu ni ku ni vavanuna mina ni nga nawe ni va tivaka wena wa nchumu we n'wanyana a le a jaha a byi matatanga yo vitana dats byi pakela mpahla hinkwayo ni muka byi endle hi ku ni zezembuta byi ni chova ni muka ka likwezu loko ni ya ni ya tlhasa ka likwezu tatana a nge kola a hi ka ku tshama laha kusa ni ku byele leswaku loko byi ya ku tswatswa kukatini u nga tibuya sa wingi ni sukile ni ya ni ya tshama ka titiya zazana wo makwa tatana kambe na ye titiya a le yo wela u na mabindzu masiku lawa u fanela ku ku famba hi ku salani ka tanga loko u za a buya hi tiwana a ka ku juli na mujuletela le wa jaha leswaku hi nga tshama hansi hi tsetsisana kambe loko ni ya hala kaya a ni mu kumi xa hi nga ni pfunani madoda leswaku ni phazame kwini kolano hi ku sa jaha lebyi no byi zatsalaka ku veni ni khale kambe ti kutani ni ta ku yini hi ku ta ni ta luza vukati ni luzile bya ku sungula vukati ni nga ha buya ni n'wana kutani ni ta luza ni lebya vubindzu lebyi a kaya va ha ni juli ni huma xaka ma ni juli ku tshama ni vulavula ngopfu xa a ni swi tivi swa ku ni to yini hi ku sa jaha byi laha jiku ni ku ni vona hambi ni pendiwa byi jiku ni vono hi nga ni pfuna ni n'we varato hi yo leyi mhaka madoda ni masingakati kumbe ta nyika mikrofoni mani a zanga hi ku hi hlayela xa nchumu n'wanyana a tiyi a byela jaha a nge phela wena hambiloko hi ya lomu ya ndlwini wo ya ni nkwala ni tiva vavanuna mina futhi sala ni muti wako xana timadoda swa vulavula swo a jaha lebyi byi phazamile hi ku mukisa lowa n'wanyana kumbe byi tivile i mani loyi a nga ni azito
1: hanye ndlela yo pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: hayi
0: wo xuza kunene ya a ku bihaka swona leswaku a hi na van'wanyana kambe van'wanyana a va pfumeli ku tshineka ka nongonoko lowu kasi swi yenche ha yini ku ne munhu masuka kati madoda ma nga Ihipazama kwini la. Njile shipaza misaka. Akula yini kwezuka vana lava. Musa tuma tisatu kwa mwena wanga hiliki. Ambida. Yencha lezi mwumbe ayizuma kapura yencha sona nini. Ineba jede. Njile shipazama kwa sona kapatula mwana kapa. Kwa mwena mwanyana wakwa sasati ya toto manuna. Baba nuna wa masikula ukutani. Wanga anuke. Tuba pati spamu. Hey, kwa mwena mwamila. Masiti yako.
2: Ano, mwena mwena. Iwi ingisa kunya mwena. Kwa karata wati. Kusi leswa anga wala wala mwana lwi. Batwari mkongo na vaya inkinti mwena ukusne. Ibisa ikui loma anga daya kwa ayatama kwa. Ata ya tamaka mtu wama. Kwa anga takumela kukuwa ayamu ya mugela, atamisa. Kepa rata wakota kumususa afi ama defeki, shidu mkulisha kwa wana chanya mungu. Chaku uluwa angana nchungu, uluwa jute nyingi. Angwana kwa wane, enveja kwa chedidu mungu. Ayo chela mungu ni misawa. Akela tatamati. Akuna simbu kati ni ngati teta kuti makali ndi kuwa mkongwa na azama basu ayena kusa angadiwi oba shipunda ni shaka na shinda kibiki mpata chifamba nini ambe ishipunda angwana wa muna nga mwini wile sanga simbula kuhuli newe na mamani wa ena uge mkwini mwana wa wana lezo sako angwana nga utale kanga saida Ikambale anga ikula vula kwera mwana wa munu. Kwe na ina uwazala. Lukupata kwera luwa waka ye na mwana. Ata kuyi. Usaniye mwana wa ye na shiko na shiga shimwi. Anga na shona kutongu ni la munu. Mwane ni mwane. Ani defendu nila anga wili kuma kaya anze ni kaya wawa wa ye na nukua kare. Mashaka kwa nafane kwa a muhakiri se kumukwela. Kwa suwana soku ii mwana luwa minari kunye suka pasamera. Majimiela na so. Tuko ayako maso singa nyo na so mkini choleza. Ita mkwela choleza. Oh, unainwe. Kambi, sayi ila. Angasangasu manga sona doa nanyama. Ile shishia ita kwa atia aya ula ula maridulawe. Yeso kuwa nanyana wa masikulawe. Awa nyimeli kutekiwe wanuna. Kwa nyimela kufamba niwa wanuna. Lawa wakutana sunene. Sekwa famba wa kwa mimpi mulei ba ikuwa na kusa kulumpu mtumuwa neto wa jare na bahuni jare se pafapa wa ipu ile la wana kai ayisa enenga tala awana wa wanuna seno utu wana use uli ni mwingi la kaya atamili seno utu ilisu uo masimono wa mina atwa digini kusa wana wa masigula wanda nisa nivo watari Ambimina ingali papa ywa kona, ambimina mtuwe huu hiko kwa mimi. Yabisa suko wana kesa asukula hula kwa imina, kawa munga na waena. Kama zishisha mina, au munula mina. So, awapaza wanga lukua mkongola kaa. Panira zamu ya bo, futu wange huu ya mkili usimwani. Yabisa pana sosu izenja na kwe hula hula ya, mbeka hula hula hula ye. Amashaka, masu itiba sa kupa hula hula ishi mani mani, yena kama hali suka. Kali boshi sheka kamalo. Zima kali yaka atali anga ima aluwa na nyana. Ima iwa ibula buli iwi. Kasi wafamba kupa abazami kaya abafundi kusheka. Wafamba wakupu buku. Ini wafana kukuteka wafamba wasenjadi. Wafara wangama waika. Hey, isa kamili. Ay, chedi mati ya kutitimeta ila shira midishi. Afane kuwa ayakuma wanu na watikwe mwani kukala ingali la mungangeni ingali la katikulanga kona anya ukalona ingali mungangeni wangate kwa kawona mkula mkuto afaba ya matikwe mwana tapi matikwe mwaka ya kakata mpo mtavula wala mkikamala
0: ini waibise pila wakala kawange koni langa nungu nungulo Lina ina dottor Marombe ni dottor Marombe ni ina jagu tasha chum dottor na tumba wa matwa amabonela ya hapa ni kwezwa ni ayaku mabonela hewa
1: Leo ipi misaka uvulavula leso kumisaka sona
3: ai ai
0: Kana mam doctor itangele masiti yako patel ai tanzema mama na senti kama Jehova na swa enjeka leswi kufana leswi hi swi vona ka lomu xilungwini lo phela va lomu xilungwini akuzi lomu ninga kula kona mina sami leswi vona Abe vale guga anya utasa usubona ngala ngisa nimphahla lenga naye lo yaka Samuel leswi ane ba ithe ngal tela sanchu
1: anya nke lo ipi misaka uvulavula leswi ku misaka sona
3: ayi ayi
2: obede lo mapu ye kona ye ni mama na arfin kina mapu akwa kama tshovani Sakametela, ngaba sundeni lo kalu kuanga sitwanga, mapungu zala abula gulil. Yaya kumbela kuvela anbiru lianga na yulia. Tokasu kumbela kuvela papa yeka ngana chumu kuvela masaya ye. Ah faham di kala wangani chumu. Ayah nga na bone. Busa ye nga pelangi ne wama mana ko. Eh toga ko ah faham di pata di kuela kuwa. Mulu ko baga akhela ba ku hela ku lavela ba ka rela ye ya ke ri ku xikulu ka bana ba hine la to ka tswela ba hanya ka swa ku yini a u patlo ho papa ka tini u papa na u ti wa so ka ka lu ba ka mulo ba le ka nta ba ta ku swa ku yini lu ko ka tini ke lu ba ku dela ku le a so le se eh ba de se uyu uya kutandza yini maula olele ya yena hikusa anga na maula olela ya manene atapisa sofia akamba vadiya anga yalanga ukati awo yabota munenge yali anga atwala mwana kona se ayabota munenge parata wana kukuma timwanyane pindawo hiku anga anga mugwela nga leswakanga na nchumu dzinga akhuruma mina ndzi gamadawo mina ndzi ndiri sina sebesta umonda ntama patera ukatusa
1: Anya nke leo ipi misaka, uvula vula lesu ipi misaka sona.
3: Ayy.
0: Hey, ya, pini mama mana demsi. Namanja ayi kanza pera, kusa ambi ini, inge hesu koshana, inga chuka ipaza msiwa ayele demsi. He kusa o zemba pera, aja kukela ala ya, awashu tzana. Kutani, hesu na ini inga mamta ini, ingo chuka o sonya matiso. Hey, ina kama shaka. Dabuni makaini kazata. Aba na vezula. Aba hatame mukadini. Tingava tuti. Tawshawa. Anu. Wanuna. Anisipri. Binelo kundeka instati sikwenta idoshi. Fa angas. Fa angas zanzi akukashiwa. Awanuna namboloko owa ni mali akukama kwini. Nambilo kwa ange na mali na fuzi. Angashisa kukashiwa. Nambilo kwa ina pazamiki. Angashisa kukashiwa. Chana kepela mpela. Nchini le shishi nchila kale shako. Abana vizu akukate vanga haji babi. Tantu ini baba nuna. Tantu baba sati. Kwa nuna nuko yuku pazamanya na kutongo. Uko zwarashi kiumba. Asuka kusiani muti. Na wewe wansati loko yuko pasa magutongo, wamu jela shuka wanchukumu wenye kutiwute shitongo shingeti yini, no famba mine. Anga tolo la baba, nina musha nili shibona shuko shana no venda hano shite ukati. Chana kasipana vizu tishu, inja kade shoku waka changu kati. Si, nisa wano nani wansati, usani ya wano lukoza ateka sati, lesho kani kukati. Ya wano lukoza ya ka, ni wansati lukoza ajulano na yesho kani kukati. Deixa eu entrar nesse lugar, chamela nem vão lá. Chisuka, angavanchi. Então ninguém está na feira dora, lhe. Até de sana go fone lá vai, chá. Cumbe, até vá. Antes de tu jogar. Ah, isso. Tu não te luman, tanto vale lá, isso longo. O que deve estar por detrás de muitas separações dos jovens atuais? Já não há respeito pelo lar. A mulher. Não pensa duas vezes em querer dizer ao marido, você não é de nada, não tens nada. Para além de dinheiro, você não tem nada para mim. Eu já experimentei vários homens. A mulher não teme dizer isso ao homem. O homem, por sua vez, também quer separar da mulher alguma discussão, qualquer coisa que houve ali de mal entendimento. O homem não hesita em levar o casaco e ir-se embora, deixar a casa. O que deve estar por detrás? Muitos casamentos, mas em contrapartida, tem muitos divórcios. O que deve estar a acontecer com os homens?
4: Sim, obrigado. E esse todo cenário que estamos a viver nos nossos tempos é um debate muito importante porque faz-nos com que nós tenhamos um ponto de situação, até que ponto nós podemos superar esses problemas sociais que vivemos. Do meu ponto de vista, o que faz com que muitas relações não sejam consistentes ou não durem, primeiro é a maturidade de ambos, não é? Num relacionamento. Essa maturidade implica uma educação moral, e não havendo uma educação moral dos mais velhos, sobretudo os pais, essa falta de educação vai se refletir no relacionamento dos dois. Essa educação implica a moral, a boa convivência entre os dois. E os problemas financeiros também têm sido uma das causas que tem influenciado fortemente nos relacionamentos. É, os relacionamentos que nós vivemos nos últimos tempos são de aparência. São relacionamentos por interesse econômico, sobretudo. É, muitas das vezes, os homens, como têm esse poder financeiro, as mulheres, em algum momento, ficam atraídas por este poder. E imaginemos que este homem, a um dado momento, já não dispõe desse bens ou desse poder financeiro. Então, nestas situações, as mulheres são submetidas a uma situação dessa natureza e, vendo que este homem já não dispõe desse bens, acaba tendo um comportamento desviante. Isso porque vê a sua amiga, a sua próxima, que tem um poder, tem um marido, que tem um carro, que tem uma casa perfeita, e tem 3 refeições diárias, e que na casa dela não está acontecendo. Em algum momento, esta mulher acaba perdendo respeito pelo seu cônjuge, ou pode ser pelo seu marido, e já não há respeito, já não há confiança. E, por sua vez, os homens também, vendo uma situação igual, sentem-se que não estão seguros com a mulher e com quem vivem. Portanto, há uma série de situações que, de certa maneira, peca por estas situações que vivemos, a falta de consistência no relacionamento. Mas nós, como os nossos antepassados, nossos avós, também tem um dever forte. Em algum momento chamar esses jovens, este casal jovem, puxar a orelha. É verdade que nos últimos tempos também há uma resistência. Os jovens vivem olhando para aquilo que é o mundo exterior e ficam perdidos neste âmbito. Mas, entretanto, é preciso sempre uma educação antes do relacionamento. E este desafio que está a impor, que a rádio traz para a sociedade, é muito positivo. E penso que devem continuar para que esse debate se replique em vários cantos deste nosso país. Obrigado.
0: Caramba, Catana, vereador. Ô mamãe, o meu condomínio é inesito.